0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा. भवद्भ्यः सर्वेभ्यः संस्कृतदिवसस्य रक्षाबन्धन पर्वणः च हार्दिक्यः शुभकामनाः. अथ वार्ताः. नेपालदेशे अकस्मादागतेन भीषण जलाप्लावेन आपद्ग्रस्तानां भारतीय नागरिकाणाम् अन्वेषणाय तेषां रक्षणाय च भारतेन प्रयत्नाः तीव्रीकृताः. नेपालदेशे आगतेन भीषण जलाप्लावेन मृतानां संख्या 89300 यावत् जाता. सहस्रशः लुप्तानां जनानाम् अन्वेषणाय अधिकारिणः प्रयत्नशीलाः सन्ति. तेषु 90200 भारतीयाः अपि सन्ति. तिब्बत नेपालयोः अधिकारिभिः 15,000+ लुप्तजनानां सूचना प्रदत्ता. तेषु 30+ देशेभ्यः आगताः अनेकाः विदेशिनः अपि सन्ति. विदेशमन्त्रालयेन संसूचितं यत् नेपालदेशे अधुना पर्यन्तं 84 भारतीय नागरिकाः रक्षिताः सन्ति. तेषु त्रिशूली वन इत्यस्याः परियोजनायाः 63 कर्मचारिणः अथ तमिलनाडु राज्यात् आगताः 21 जनाः सम्मिलिताः सन्ति. नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् संसूचयन् विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जायसवालः उक्तवान् यत् भारतेन नेपालस्य वर्तमानानाम् आपदुद्धार कार्याणां साहाय्यार्थं 47 टन्मिथाधिकाः आपत्कालीन साहाय्य सामग्र्यः प्रेषिताः.
1: 2 जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है. पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयां, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं. दूसरा जहाज इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयां और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे.
0: राष्ट्रियापद प्रतिकार बलेन उक्तं यत् नेपालदेशे सहसा आगतेन विनाशकारिणा जलाप्लावेन बिहारोत्तर प्रदेशयोः सीमावर्ति क्षेत्रेषु अद्यावधि कश्चिदपि प्रतिकूल प्रभावः न जातः. तथापि उभयोः राज्ययोः प्रशासनस्य समन्वयेन परिस्थितिं निरन्तरं निरीक्ष्यमाणा अस्ति. राष्ट्रियापद प्रतिकार बलस्य महानिरीक्षकः नरेन्द्र सिंह बुन्देला उक्तवान् यत् उभयोः राज्ययोः राष्ट्रियापद प्रतिकार बलस्य 20 दलानि नियोजितानि सन्ति. तेषु बिहारे 9 दलानि अथ उत्तरप्रदेशे च 11 दलानि सन्ति. प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी श्वः उज्बेकिस्तान देशस्य 2-दिवसीय यात्रायै प्रस्थास्यति. प्रधानमन्त्री उज्बेकिस्तानस्य राष्ट्रपतेः शौकत मिर्जियोयेव इत्यस्य आमन्त्रणे सति ताश्कन्द नगरं गमिष्यति. यात्रावधौ प्रधानमन्त्री मोदी राष्ट्रपतिना मिर्जियोयेव इत्यनेन सह प्रतिनिधिमण्डलस्तरीयां वार्तां करिष्यति. अस्याः वार्तायाः उद्देश्यं द्वयोः देशयोः रणनीतिक सहमतिम् इतोऽपि सुदृढीकरणमस्ति. प्रधानमन्त्री जनधन योजनायाः अद्य 12 वर्षाणि जातानि, येन देशस्य वित्तीय समावेशन परिदृश्यस्य परिवर्तने महत्वपूर्णं सोपानं चिह्नितमस्ति. 14,000+ वर्षे अस्मिन्नेव दिने प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना इयं योजना समारब्धा. प्रधानमन्त्री जनधन योजनायाः अन्तर्गतम् अद्य पर्यन्तं 61 कोट्यधिकाः लेखाः उद्घाटिताः.

उद्घाटिताः सन्ति यस्मिन् निक्षेपस्य मूल्यम् आहत्य 17,000,000,000,000 रूप्यकाणि अस्ति। रक्षाबंधन पर्व भ्रातृ भगिन्योः मध्ये विद्यमानस्य विशेष स्नेह बंधनस्य पर्व अस्ति यत् अद्य संपूर्ण देशे आचर्यते। अस्मिन् अवसरे भगिन्यः स्वभ्रातृणां हस्तमणि बंधेषु विविधवर्णानि रक्षसूत्राणि बध्नन्ति अथ च तेषां समृद्धेः आरोग्यस्य सुखस्य च कामनां कुर्वन्ति। तदनन्तरं भ्रातरः स्वभगिनीनां रक्षणस्य सहाय्यस्य च संकल्पं कुर्वन्ति सहैव ताभ्यः उपहारान् यच्छन्ति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः लोकसभाध्यक्षः ओम बिरला च रक्षाबन्धनस्य अवसरे देशवासिभ्यः शुभकामनाः प्रेषितवन्तौ इति वार्ताः।

यत् काठमाण्डू बीजिंगयोः वर्तमानाभ्यां भारतीय दूतावासाभ्यां भारतीय नागरिकाणां स्थिति विषये सद्यस्तन सूचनाः उपलम्भिताः। तेन एतदपि उक्तं यत् विदेश मन्त्रालयेन सम्बद्धैः विभागैः नेपालाय प्रेषणीयाणां साहाय्य सामग्रीणां विषये संसूचितास्ति। केन्द्रीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारामन् इत्येषा अद्यारभ्य संयुक्त राज्यस्य षड्दिवसीय सर्वकारीय यात्रायां भविष्यति। स्वकीय अमेरिका यात्रावधौ सा शिकागो, एशविले, न्यूयॉर्क नगराणां प्रवासं करिष्यति। शिकागो नगरे वित्तमन्त्री प्रमुख निवेशकैः सह एकायां गोल्मे संगोष्ठ्यां भागं ग्रहीष्यति। अथ च अशासकीय क्षेत्रस्य प्रमुखैः, मुख्य कार्यकारी अधिकारिभिः, अध्यक्षैः, वरिष्ठ प्रतिनिधिभिः च सह सम्भाषणं विधास्यति। अस्यां यात्रायां सा शिकागो नगरस्थैः भारतीय समुदायस्य जनैः सह अपि संवादं करिष्यति। एशविल नगरे श्रीमती सीतारामन अमेरिका देशस्य अध्यक्षतायां आयोज्यमाने G20 वित्तमन्त्रिणां तथा केन्द्रीय अधिकोष प्रशासकानां उपवेशने भारतीय प्रतिनिधिमण्डलस्य नेतृत्वं विधास्यति। अयं कार्यक्रमः समसामयिक वैश्विक आर्थिक आह्वानानां सम्मुखीकरणे भारतस्य दृष्टिकोणानां पुरोधाय अथ च G20 सहभागिभिः सह सहयोगं सुदृढीकर्तुं भारताय उत्तमं अवसरं प्रदास्यति। ततः परं न्यूयॉर्क नगरे श्रीमती सीतारामन तत्रस्थानां प्रमुखाणां समवायानां मुख्य कार्यकारी अधिकारिभिः वरिष्ठ प्रतिनिधिभिः च सह निवेश गोल्मे संगोष्ठ्यां भागं ग्रहीष्यति। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन सहैव प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी विश्व संस्कृत दिवसस्य पावन पर्वणि देशवासिभ्यः शुभाशयाः प्राकटयताम्। सामाजिक संजालीय सन्देशे उपराष्ट्रपतिः राधाकृष्णन प्रावोचत् यत् संस्कृतं भारतीय ज्ञानस्य, दर्शनस्य, सभ्यतायाश्च शाश्वती भाषा वर्तते, यया देशस्य समृद्ध सांस्कृतिक न्यासः, बौद्धिक परम्परा च संरचिता। सः जनान् निवेदितवान् यत्ते संस्कृतस्य अमूल्य निधेः संरक्षणं, संवर्धनं, प्रसारणञ्च कुर्युः। सहैव आगामिवंशम् एतया शाश्वत ज्ञान परम्परया च सह योजयेयुः, येन आधुनिक जगति अस्य महत्वं वर्धयेरन्। अपरत्र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी न्यगादीत् यत् संस्कृत भाषायाः शाश्वत वैभवस्य आचरणार्थं श्रावण पूर्णिमायां विश्व संस्कृत दिवसः आचर्यते। सः न्यवेदयत् यत् संस्कृतं भारतीय ज्ञानस्य, चिन्तनस्य, सृजनशीलतायाश्च निरन्तरं वाहिका समजायत। अस्याः सकारात्मकः प्रभावः अद्यापि बहुषु क्षेत्रेषु दृश्यते। प्रधानमन्त्रिणा भारते समग्र विश्वस्मिन् च संस्कृतस्य अध्ययनाध्यापने संलग्नानां अथ च अस्याः शाश्वत सम्पदः आगामिवंशे प्रसाराय कार्यरतानां सर्वेषां विदुषां साधकानां च भूरिशः प्रशंसा कृता। भारतस्य वेलावान सेंथिल कुमारः गतरात्रौ PSA बुडापेस्ट ओपन स्क्वैश स्पर्धायाः उपान्त्यचक्रे स्वदेशीयं क्रीडकं वीर चोटरानी इत्यमुं रोमाञ्चकद्वन्द्वे पराजित्य अन्तिमचक्रे स्वस्थानं निश्चितवान्। वेलावान अद्य रात्रौ आयोज्यमाने अन्तिमचक्रे हंगेरी देशस्य स्थानीय प्रसिद्ध क्रीडकेन बालाज फारकश इत्यमुना सह प्रतिस्पर्धिष्यति। इति वार्ताः।